de stråtrekk marsjeres ut vi mitt. Er det en kjent her? Er det en? Vet vi et sett? Men så synger Hail Hell Wilhelmus, og så lever hoog in de gloria, så nummer hem de gro.